Fáilte sé Sirsna Cortscoil Lumsa Brendan an seo leatsa go dtí a dé ar Midwest Radio. Bliain éigin agam idir 98 agus 2010 cén cean an Freagraní Staine agus a chuir tús leis an tún ól mhór seo ó céile ach ace a bass, seo design.